dagar húði í koss kerosna metanjósis hímeði stróp og pígi koss anfélisna, anfélisna brokópsis